0: Depeche Mode, Personal Jesus, Backstreet Boys, Gas Shape of My Heart. Og videre til Celine Dion-klassiker, I Draw All Night, Paul Simon, You Can Call Me Out. Det er inden Jensen opdaterer os på nyhederne denne fredag morgen, hvor weekenden venter de om hjørnet. Man nød lige den stemme herfra, Celine Dion.
1: I had

Grand Ram Ordinary World, det var lige for den ABBA på Mamma Mia. Lad os springe videre til år 2000 med svenske Alcazar, Crying at the Discotheque, det er lige nu. Og så er vi selvfølgelig også klar med nyhederne, det her når klokken bliver 9.

The Best Things in Life for Free, det var Luther Vandross og Janet Jackson på Radio Alpha. Der er jo hold, og John Oates, man eater, det efter den her fra Peter Eggie.

Bruce the Boss Springsteen og The E Street Band og Hungry Heart. Det var jo det her meget legendariske E Street Band, som man vist nok er tilbage ved igen. Her ser der Twain. That don't impress me much. So you think you're Elvis? Well, that don't impress me much. Hun er fantastisk, Shania.